0: seo. Pop nua ar Radio Rírá.
1: Deisgéal dus na cailíní brónacha tá a deire tagad le haighéad is Phoebe Bridgers agus í ag fila ar an áradán heis sus cúpla bliain a ghlacha. Cúirtí tús le fifi sé le gigan a pop-up a chasa tíma na tíra i Mhéricá agus tá sé fógrathe aici anois go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda d'ar bhanam The Lost Tour. Is fada an lá go raibh ciúil nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifi trí agus an talbam deirg Punisher eisithe Shamely Nohin. Mar sin tá a lucht leanúna an a chasa go bhfuil sí tagtha arás ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus ceithre lá is fi de bhí na saona. Is Mr. Jade agus Beniglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I ní an rath danda don scanán Despicable Me a cathair, tamid arás sa dán áthais beocanna seo le charactar nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictearlin ón chéad lá de bhí uil. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerá.

Bíodh sus agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: díalta na scanán le Radio Rerá.
1: Dúrtha ag na stiúthairí céine den Rath Den the Puss in Boots, The Last Wish by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picture linn ón 60 lá de bhí dhéarfóir for. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rerá.
2: Radio.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyborg cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Éan seo, bílum ar an air ó na dó godína cair luún gohíine do mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas te is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rihim rirá lumsa déad an seo ar Radio Rirá.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocó na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Píosa ar Físa ina gcuarsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

0: RRR.ki Radio Rerun. Rerun.
1: Erlinia agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiúnta.

0: Nacht a Radio Rerun.
1: Díomh a chur de ghaol is muid a d'éad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éileadh ceol All Together Now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe ag bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh All Together Now ar siúil ina stáit an chraoighmhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí, Lumsa Jade ar Radio Rerun. Radio.

0: Fleetwood Mac everywhere, certain a da vibe, Steve on show air. Madden Tasha Vigesh to Glumsa Matthew on show air and club breakfast and live goody a deha clug. Mara and Louis May is fair to live Lannan to hurt doing air in the van so shield. And ish rockamit good jade, they run gig nocht.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mite jade agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bonna ceol í cónach na hÉireann iad Westlife agus im léana tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bonnaí is rathúla in éireann. Mar sin de beag an grúpa ag casa 3 íhe dig sa 3 rina in mí bhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seo déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fóir. Is mi sé déad agus bin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira. Radio Rira. Radio Rira.
4: Pá tú a géisteacht le Radio Rira. Rira.

0: Calvin Harris, agus Jazzy an seo ar radio ri radov siúd bhí I bor Marley ag an deire seachtainna. Bhí cuma aontach ar an gig sin mar a bhí na gcónaí ag gach gig curan Calvin Harris ar siúl. Sin satisfy an seo ar radio ri ra. Ceolaigh seacú bhó Alex Warren, a gadús buire seo Sam Fender ar radio ri ra.
1: Seo, radio ri ra.

Bíag sos agat, chur an kitteler siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Sigrid an seo ar radio Rerod le Strangers tá se bhíhééis leis an club Brickfast de ar an trochóir tá metácha ag deire an chlór go míá gaoí a subtúna leiisteach. Feic mé sibse mad an mórc idir 8 agus a 10. Fag mé sibhanis le roiint simat.

0: Hello, hello, hello, gach dinne. Fáilte romh ar fad chuig Espresso Ceol ar Radio Rira. Máidin Bra Jas de Lún an seo. Seach den uair nua. Bhí deir seach na Bra Jas agad. Bit of bástach an seo is an siúd. Dach den cuid is mó bhí sé gahíntach. Fáilte romh gach dinne chuig an clár smisht da óstach dara. Agus beg mé libh gdi hart ar a dóig gniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaga. Cúis if chapa rón dír gan sin le good luck babe agus gan a hillam will thamnig gan leimpas jocks a clár le I knew it, I knew you, ó Taylor Swift.
1: Erlina, egg RRR.ie. Shaw, Radio Reraw.

Wow, gehintach ar fad. Fáilte rascach duine chuig espresso ceol anseo ar Radio Rira. Chuaisteamh trí aron den céad scoch an tús splódrach a chuir leis an clár. I dtosach bara bhí I Knew You, I Knew, no, gan an eisce, I Knew It, I Knew You, ó Taylor Swift agam díobh, bhí a cowboy song ó Cian Cavanagh agam díor gan í sin, agus chuaisteamh the Queen of Carlow Town díor cúpla second an sin sula thosaigh mé sin ag léirt libh ó sexy tag ceoltóir i aranach den céad scoch. I gcéann thart ar den nóimid a bheith piece of play agus piece of caint agan, little ach quimmer sciopí faoin deir seachna, ach trí aron eile agam díobh idir an dálin, buin i gitána bhanis, a Satisfy or Calvin Harris, August Jazzy.

Fáilte cí rascach duna chuig espresso ceol anseo ar radio rira mod an bra just de lún seachtain uair nua cuaill sibh aron uair nua díorc an sin from down here aron uair nua ó Lola Young. Ceir ceap sibh faoi sin bhí sean ceann agam díobh roimhe sin SOS ó Avicii agus cuaill sibh mai ná níd bin an céad aron bhí agam díobh an cuid seo ó Olivia Dean. Tá muid chun bog go siúpaí roi chuig an céad aron eile aron ó Olivia eile seo thugamh The Cure ó Olivia Rodrigo.

0: banger on Sinn Féin. Tá rascach duine chuig an dara lá de Espresso Ceolan seo ar Radio Rira. Bhí máins tú agam díobh an sin ó Wetleg, Aron agus Banna Ceol den Cade Scott is fan ól for méid a chuid Wetleg. Fáte rás chuig an dara lá, is mis de óstach dara agus be mé libh gotí thart ar a dóigh inniu, má tá sé déir tréis tún as Jack, ag sein pop ceol agus ceol ó na carta. Chun tamid chun Thomas Jack sa ceol láir cannis, le Dance No More Aron Iontach ó Harry Styles. Darúm muid a rís i gcéan thart ar 10 nóimid.
1: RRR.ie

0: 5'9", brown eyes.
1: Báilte Rashcock duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rírat. Tugann buis a bhig ban taitneamh Asma Clark go dtí seo a chlár is far ar domhan trí ghuiilge ar Radio Rírat ar aonas. Béidir, chúiseamh Rain Dance, Díoc an sin ó Dave and Thames, bhí Aaron ó Hosier agam díobh roimhe sin like real people do, agus thosaíam ar an dara leat an chlár le Dance No More, Aaron de Caitsco, Owen Stíleach, an Harry Styles, spéirbe léic amach smach. Harry Styles, eh, fein. I gaun hartur den nomid, beg piece of play agus kainse agan, ac idur an dalin, bunig itan of us, choosing Texas, o Ella Langley.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíh is me se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gaol an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Rourke iad an sco a bhéis ann lán le caint agus gaora. Bei háta gaol ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Máláclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Gurbh níl am agat maíomh as an gig nuacht ar bhá seo nuacht faoi seo. How to quail. Fáil te rás gach duine chuig espresso ceol an seo maidin de lún ar Radio Rira. Bhí trí aron íontach agam díorc an sin. Cúis if chúsan Texas aron brá ceol tíra Americanic ó Ella Langley. Bhí The Giver agam díomh roimhe sin ó Chapel Rowan, Chapel Rowan í féin. Agus cúis if aron íontach trí Gaeilge in í sin. Díor cúpla second ó an Uachnach ó Lisa Murray. Oof. Cúltar íontach í Lisa. Anuar fad fan over me. Tá mé gcéirí leabhart faoi uachtar róite inis mar bhí uachtar róite agam den céadúir le blianta mór fada an teachtain caite ar deirdín. Bhí mé ag obair sa siopa leabhar agus bhí mé féin agus lead eile níorbhacan beirt agan ag obair an lá sin agus bhí mar beirt ag lá leis an teocht. Bhí sé cóthe teach sa siopa. Cé go raibh na dáló go droite agus scacrad bhí an doras dúnta bhí sé cóth bhí sé just annaithe ar fad. Scuair an duine eile ceisteirm mar smis an las fan stóir sin. Dara, sin sa bic féidirm dul trast an bóthar agus uachtar róite cheannach tá méid cóthe an seo. Agus stóir mé leis, jeez, Kate von Gade. Oh my god, are you first let August Fiam Sween of her fast second part? Jesus, really my glan darm between the hook to roach or fud. You're too dog and let Tamil more fudder. Ok, really my kinna iceberger. Oh, August guys, oh my yeah. Fiche furfa. Dun lashin. Oh my yeah. Neil and Shuppa Rowada owns, Neil and like kind of centra Rowada amok own Shuppa. So VR, Shul, Trastan Boher, A Kenok, August Shul. I'd say like major tree nomad, right? August Fiche. Oh my god, like Triactool, an Eshbear show, then Iceberger, Fiche, Lacha Bilganin, ok, like Egum choked, August and Egot, Furfa, Fiche Triactool, Nifadum, fucking these far, I'm sure Triactool, Maxima. So, show, for a note, Matasha, Rohe, the lane to show, Faigi, Ukta Rocha. Tá muid chun bogadh ar aghaidh anois chuig an ceol tá nóbal agam díobh Aaron Eitach ó Femi.
4: Is é SETU áit a gcuir anois. Is muid na ollscoil an Iar Dheisceart le campus i Bord Láirge i Gcathairleach agus Le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céim na Spartacha le deis na Stádéir thar lear. Socrachán oibre agus Gairmeacha Spargúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Aimsigh de áit in Ollscoil Technolaíochta an Iar Dheisceart. Tuair cuairt ar setu.ie.

0: Hello, hello, hello, gach den a fáilte gí ar ais chuig espresso ciúil an seo ar Radio Rira. Tomáid ag dridam le deire an clár ach tá fós cúpla aron agam díf ná bí gí bóra. Chúis sibh trí aron sin postig mé le Hanging Out to Dry aron íntach ó Florence Road. Bhí DTMF agam díf in íos sin níor a cairis bríle sin ó Bad Bunny. Agus chúis sibh Rein Me In aron den céad sco ó Sam Fender agus Olivia Dean díirc an sin. Tá aron uair nua agam díf in íos, is aron íntach tá mé ar bís é roinnt libh tuiscar aron uair nua é ó Éireannach. Buna gí tan gach duine in íos as wi fáil ó Moyo.
1: Ceol uair nua na hÉireann.
2: Air Radio Rírá.

Harvard do Rabakil I gcónaí chula mar ciúil na hÉireann an sin le Tudor Cinema Club agus next year chomála bagóin Ketama agus Justin Bieber ach ciúil agam díobhanis leis na mná ar feig Tamalín ag tosnú le Olivia Rodrigo agus album nua eise aici dar bennam You Seem Pretty Sad for a Girl in Love agus album do chreite ach níomh an sin ach tosí tréis féile ciúil a ógurt le mná a bháin ar an glór agus beg an tarigid ar fad osna tíciad a dul go cairnacht ar son Cailíní agus maná nach untach I Daisy Chain Fields an tanimatá air agus hamig súil go mór le fechant choraig se seo an rud blion túla bheith gaun agus balóíorthaí níl si ach bheith trí se chuhí mar sin inis le Stupid Song. New York City

0: Steve is mé siméh agus seo chuúh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a haan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáán mhuiide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le híon na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.
1: Radio Rira!
2: Is é SETU áit a gcóirnis. Is muidna ollscoil an iarheisceart le campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céim na Spartacha le deis na staidéir thar leir, Sochaáin Oibre agus Gairmeacha Spargúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Aimsigh de áit in ollscoil technólaíochta an iarheisceart. Tuair cuairt ar SETU.ie.

0: tan pala an sin le Dracula an seo i Radio Rira agus roimh sin chulamar ceolas gaeling le Eve Bell thar bhannam Macalla agus roimh sin Olivia Rodrigo le Stupid Song ceol ón album is Danny uhi siúd ach tá ceol nua agam divanish a chairde atá gomór in a rúnt as na leithinte seo tuiscir bé Aaron ifigiúil an charan down the nether wil sibh sig fechant ar na cluichí ar fad ach bhí is héinig fechant ar cluiche bhánaig an dúir seachtana an chéad or gúil matúir fechant ar cluiche sacar ó húsc deir a béidir agus cámara agur hanselam Martin Shahuev Shakira inish le Dai Dai Radio Rio.
1: Chol Urnua.

Toad or nua na hair. Your radio rerun. Seachhairde, ceol nua agus ceol éirinach a gom díbhanis ach Sara dugam intro den gheáin seo bhailam dal siar ar an gheol a chulamar ó bhís a caintlibh chulamar Shakira dar nóla Aaron if a gheol an achar an daunda chomá le bagáin in ceol éirinach le Dermot Kennedy agus Caci Cid agus Camara agus Aulíam Caci Cid go mór leis an Saura agus Zara Larson dar nó ban mór an thaurig eile agus Glórdín a chur in Milán ar hí don town tasa a bhí a gwing le cúpla seachtan a nua spin a gwaith midnights an uhi siúd an sin ach tamid a dalhar nasca ceol na hirin in leis le bagáin Rua Rí agus má bhíonn sibh géisteach le chuine cultúr tá sa gaibh gohfuilimiad gafa leis an gceann seo. Insá i gceannáir is Radio Rira mar sin seo chomh Rua Rí le Wonderland ón albumm Tell Your Mother I Saved Your Life ar Radio Rira.

Seachhairde, tá sé bhgéistecht, lamsa aisling anseo ar Radio Rira agus ben mé léamh go dtíine dóchlog agus ceol as gaoiling ar an tlígam díobh ar Bowel Beag le Jesse and the Veil an Will Tú Ingrá le hí grúpa úntach a bhí ar scéim fantóirt de glór orlinge an nuraig agus a EP amláin tafatáá agus ag súil go mór le sin a chluisint go lua. A chu dús mar dúirt méid tús an chlór, tá gigan an tairigh fé láin teol agus bhí le bhí a dín lingam lochlaí an tachnicata agus léirgur haan síling mar tá go lór arán le hí sna cártacha a ríist. Seo chomh ceannaá le mana níidir.

0: Radio Rerock. Show leis na mná an sin le ré le Where's My Husband, chomála Jesse and the Veil agus Olivia Dinas, Miss Aisling agus Bé Mé Liv. Go dína dóchlog an seo ar Radio Rerock agus galor ag súlacht ceol le tacht. Éidir inis agus sin tá ceol nua agam díobh le Morgana, ceol na hÉireann, chomála ceol nua le Lola Young me leis ghil víos chun Olivia Dinas rátis go bhfuil si díreach cluiste a going an sin. Achar dís bóir ceol na hÉireann agam díobh le Kingfisher seo chomh The Sun Will Never Settle.
1: My heart it has been broken by who I cannot tell.

0: Tí vis mis Ashling agus te chuil fógra na bhfuiluntas leis scéal .ie ar Radio Rírá. Is mian le TG Cathair rúní nú fáiltúra arcú ar bhean buin i gceannóras TG Cathair i Mála na Habhann. Is post lá n-aimseora é seo agus beagann tú i cheap fir freagracht don bhainisteoir tí. Aróid leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muíneach agus go héifeachtach astas tú amhéin i dtimpeallacht spreagúil. Ní mór de irthóirí, CV agus litir chudaigh a chur chuig CV ag tgcathair.ie, rivier dín a néú lá de bhiúil. Tá cinia i gcéirciú ifigeach mar gíochta digití agus ábhar chráthaigh. Ag tuairisciú go díreach don chéann mar gíochta agus comarsáide, le gan té a cheapfar freagracht as láthireacht gigiteach agus comarsáid le húil cinia a hacada. Is ról practicúil é seo atá díorthe ar ábhar agus a chuim sin na meánthó síalta mar a gíocht riamhfuist, feachta siagatacha, scéalaíocht agus podchéaltóireacht. Is sin spruchata don ról seo ná an tríú lá de bhiúil. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw.
2: Is é SETU áit a gcóir anois. Is muid na ollscoil an Iarheisceart le campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus Le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céimeanna na Spartacha le deis na stadéir thar lear, Sochraíochán oibre agus Gairmeacha Spreagúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Aimsigh de áit in ollscoil technólaíochta an Iarheisceart. Tuair cuairt ar SETU.ie.

Ariana Grande an sin le hate that I made you love me an seo ar radio Rira agus roimh sin culmar ceol as gaeling le imlé agus Rosine Joyge le éad chomh maith le bagáin Sunny Federa agus Kingfisher agus Aru Omlán eile gom divanish a chairde sair mé ceol nu a gaeling Niall Horan bhí sa kinder bowl faoin Milan a bhí tugtha do Zara Larson don town tas a bhí going ach duine eile ar cuireadh an Milan ar na Bad Bunny tuis gaeling sé ar Camcourt faoi láthair team Bolton na Hordipa agus é anna he pe áit ina roimh sé ag seint go dtí seo. Sichol Vénish, Le Nueva Yol, e Radio Rira.

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar éin servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Is é an túdra sláándála príomháidí an cólacht rialtais atá freagrach as an tionscail sláándála príomháidí a rialáil. Gach lá, cosníonn seirbhísí sláándála ceadúnathe airí agus seirbhísí is fiú na bilún euro, agus ciontaíonn siad sábháiltacht agus sláándáil na géta mílta daoine agus gnólachtaí. Nuair atá tú ag rannú seirbhís sláándála, rannaigh ceann atá ceadúnathe ag an túdra sláándála príomháidí.

0: nua
1: ar radio rerá.
0: Seir de ceol uair nua gom díobh le Loli Young le sláinrálaimh don lá inmh se chumh from down here. Tá sula gom gur haan chlár an lei inmh libh tá JBO Airntlí agus be mahéon ar neas libh arís tomorrach óna dóíag go dtín a dó. Tá sula gom go mbeidh tráóna don chiaad gagaibh agus be me caiint a bhrís tomorrach.

Der nóí nícap le HWD anseo ar radio rira agus a cairde tam se buic go bhfuil legan glán den ar an sin feite gom. Is mór an trú a lehéad nícap agus rapceolach athirithe an gomínte Jackar legan ag glán a aimsú ach bin legan glán de HWD le nícap. Buicas le dia. Is mit a déad ar an airlibh.

0: Tahir ag clogan niu agus samtrachan an seanra a hru biogán ó ciol dousa Maricula Marantia na ní cap agus rivishin bhí Jazzy agus Chris Lorenzo leis an track Istianí Invisible. Ag dul ó ciol dousa ciol níos a réclúisí beidir lena le héad Malcolm Todd ar a mealach ar antá sna cártacha ar Spotify ach go háirithe agus ciol ór nua ag am dívo Charlie XCX tá album nua ag teacht amach a cé im bliana ag súd go mór leis agus tá single nua seolta cé agus muid ag olbhú don album nua. So fanna gilom tá Lisa McAlpine, Malcolm Todd agus ciol ór nua ó Charlie XCX ar a mealach.
1: Scíolta na scanán le Radio Rerá.
2: Fai Ben Miller agus Robert De Niro ag aintia ríis ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focker in Law. Cabhdeal nua atá ann is shra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán Le Grand. Tá Focker in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na samhna 2026. Is mé sin maoibh agus bin agaibh an nua scanániúta anseo ar Radio Rerá.
3: Radio Rerá.
4: Is é SETU áit a gcuir anois. Is muidna ollscoil an Iarrheisceart le campus i Bord Láirge i Gcathairleach agus Le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céim ina Spartacha le deis na stadéir thar lear, Sochracháin Oibre agus Gairmeacha Spargúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le Maireachtáil, le Foghlaim agus le Fáis. Aimsigh de áit in ollscoil technólaíochta an Iarrheisceart. Tuair cuairt ar setu.ie.

0: Seachart a bin riocht na sí leis an ní gaalach gaalach éirdeanach agus gaalach Peter. Cuivi na roimh sin chunamhaid Pink Pony Club le Chaperone agus Mile Victory le Hamble. Cuivín an le go teo an cheoltóir agus le déirnas fise ar chlór TG Cahis tar de bhean an casa sa gheol agus fise gobar le Lisa Murray carna an stáisiún an seo agus rinne siise clúdach dá ábhar an riocht na sí agus tá se le cluistáil in is ar cibh cinát amháin tú do chuid ceol. Mar olas, agus tá an chlór casa sa gheol le feicáil ar TG Cahis freisin. Níos chuirte bheith muid géisteach le Justin Bieber glua agus le Sam Fender ach roimh sin tá Jade a gcoil nuacht an cheol a léamhúin.
1: Pop nuacht ar Radio Rerun. Neamhaglach eufóriach magnéadach cúpla focal a dúsáidú le cursí a sian ar ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Máis aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an duine ditse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gultar atiach tá na slúte titing rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilimh ar a gig na bheo. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlíne agus beg deisegut é a cluisint bio ar chamcourt. Beg sexy taig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dhéar afór agus conlíos a bhlep iarthar chuirci ar an éanú lá is trucha. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio

When Did You Get Hot? Le Sabrina Carpenter an seo ar Radio Ríoraidh Ard a Gael agus roimhe chunamit Drop Dead le Libby Rodrigo agus Die Die le Shakira. Nis a Ard a Gael is mór is fiú muid a leanúint ar na meán hóisilte má tá sé bheith géire tá muid le feicáil ar Instagram, TikTok agus ar chugar an app nuair son na nail agus bíon céard a bhíon ann comartais agalibh nuacht faoi scéimeanna ceol más ceoltórthú nuacht faoi na clárdachaí agus mar sin de bhíon ar siúil an seo ag stáisiún Ríra agus ar nu nuacht faoi maidir leis na himeachtaí bhíon ar siúil ann bhíon gach sa imeachta ar siúil so gálgaí agus leanmuid at Radio Ríra a chuirt gael cabair bé tích níos an seo ar Ríra bhíon muid a géisiocht le Harry Styles in is seo chugamh Dance No More Radio Ríra.

0: chuirde na páirte. Tá sé bhgééisoach lomsa cumá de borca an seo ar radio riráil na lídí sé a chlog an nocht so ná gaí áar be fanna íon seo géisioach ling agus cluisi sibh ceol de chuid Neil Mescal, Malcolm Todd, Fontaines DC, Calvin Harris, Fontaines DC ríist boxí agus bhád ar den níos mó. Fontaines DC dubalta a chuirte chuirte le tá web. Cobéir bit a cruúis leis méid sin a chuirte seochog of Jealous Type le Doja Cat.
1: Erlinia, August Erlair,
2: August Er D.A.B.
3: Stashu Nashington.

chuirde gaal fáilte go dtí an tharna leach gon chlór is mi sé chuin de Borca chuús an Texas le heile Langley a chuúla sibh an sin agus rive jealous type le doja cat bé mis an seo go dtí na sé a chluga nocht agus béim dtí seint ceán na gartachaí ó chian agus ó hungar agus béim ar le ang ar a gheol éirinach agus gheol gaalach mar is ceart chuirde gaal chur tús le sa méid sin a chuirde gaal béim dtí seo le Fontaines DC gan bhfuil agus le Nell Mescal bhfuil is a gur gaal gur I Nell casú ar chéna muid ó imacht a cínsa chuid Warner Music fi man le hema ón stáisiún agus fi sise an agus chuir hema aglaf ar a trí van na gaelige so ta gaelige ag a mahi ach go bhe bit a cartúis leis a méisi na chuir dugaid seo chug of earrings le Malcolm Todd buin gísol das

agus fóide isteach go hit 30 na hÉireann lomsa Louise Cantalan an tachtain seo mar is go ná be mu ag cuairtí as na trocha tún is mó sa tír. Ag tosnú aine go bunar gort ag gibh ar trocha i gceann cúpla second. Díor céis plus tapa a thuairtanis lenar top cúig an tachtain sicáte.

0: Ewan McVicar ag ibhar a fehacht in ar gáirt an tacht in seo Share the House. Lána muid ráigar ísle le písa ceol ó Ariana Grande. Dear Kate Clues, tap a thuairt lenar na mhóirí.
1: Seo iad na hÁrán is mó an tacht in seo. Ach cé a bheg ag ibhar a hé. Seo iad na hamathóirí.
0: Becky Hill, more, more, more.

0: seo hit 13 na hhéireann. Seo pop nuach ar radio rírá.
1: An bhfuil fan ar freistal ar cóisir duine le Niall Horan. Well, beg on earchiltor One Direction ag shenim fwi cahar sa trí rinne im lochli I mina sauna mar chud da camcourt album nua dinner party on Kate album nua wai o fe fe trí. Dearie nant album ar chubni choli le fum nadora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa trí rinne on neu dehu darna agus triula deig de vi na sauna. Is mis a jade agus shen on gig nuagd is Jenny Radio Rerun. Radio

Larson le Midnight Sun aneg iwer a seachtain ar gort na seachtaine agus sinna ag leanaí an stíreach a raig a ríis. An tún atá a gcoinne gibhir is é an tachtain seo si Becky Hill agus mór.

0: Le céile ag ibhar a dó in ar gortain is seachna ag titim on top spot on track. Even catchy sin, satisfied. Agus, tá sé náim damanis an tún is mó. Sa tír a ráid díos an tún a thágain ag ibhar a hain. Solar gásach mé amach an tún sin. Éis na muid siar go tapa le céile den ar top 10 na seachna.
1: Seo íd na jehits is mó on seachtan seo.
2: Number 10.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Casey Musgraves, Dry.

0: Lena ag or Hongkai Radio Rira.
1: Hello, hello, agus faltastach ag coine cultúr anseo ar Radio Rira. Is mi se Emma.
2: Is mi se Aisling.
1: Agus inyo, beimid ag leart liv mariaal ar album All-In nua ar an ochanag seamach beidir mi anar mi fiawra na bliana seo.
2: Ar honig!
1: Ia, tos e mona tamal. Ach, tos e spesialta. Beidir gyd nach rwysig o ffordd sy'r sy'n sanam. Def no amod eisyn dynwyd fact check ar hyn. Ach, beimid ag leart mariaal ar Tell Your Mother I Saved Your Life le rua ri. Ach, ar dus Aisling, cech oal tu hein, cos vi tu hein Sira le garid a bhaineann le cuirsí ceol freisin.
2: Bhí mé Sira, sorry, níl mé an tacht ar an rud seo agus mé caint níl mé multitaskáil. Bhí mé Sira, chuim mé chun Bad Bunny eiscint in Madrid agus, yeah, like dream come true, tá mé ag tair a bhéir seo. Mí bealtana, okay.
1: Fake news,
2: Ach, yeah, chuig mé chun Bad Bunny eiscint in Madrid, bhí sé speciálta nílim tríos próseáil omlánaí ina bheirge fólaní dólam. Ach, just na hárán is ánsa leat a chluisint beo bíon sé ag ónaí speciálta agus gohárathe nuair higann tú nach meid deis agat probably an dinis sinna eiscint beo ríist. So bhí sé chó speciálta agus másam gannúirt mé seo leat hana ach scéal a bháin a ha meid rá leis na héine. So like, tig mídar fáil gur bé an cultúr is mór dhána ríist an tárna úr agus ag pointe bhain so bhí amarnas na seastáin like sna gods murder siad agus ag pointe bhain bhí just cúnas ar fai cúig nómad agus bhí sé kind of ag siúl tímpel agus bhí mar frátar like cátá ina bhige agus chunig mar físeán in láda gún dó ag dul go like lína tosig an tlua agus ag cainte gachtana just like Gurmagat as tacht, cad as dit, oh, bhí mé ann ar mo chéad, cam cuart, oh, gurmagat, like, just literally chat all, agus nílim inter break ar fai cuig de nomads, like, bhí sé fada, bhí mar fada, like, bhí sé hóta a fan all, like, cad ar bod aga. So, bhí sé specialta, agus, yeah, just nílim an ní a fróisál a gert.
1: Yeah, is brada man déanacht sin a lérín seo sin. Dénan Lana Del Rey an Red Cana is glach an sín o fin o meidig dair an set le gul tísig sridi a hínu agus amachaf leis na fan so just keap gwaish sin cho das, you know, níl gá a ein o fach around níl siúd a ein.
2: Cade fan gaid, yeah, agus tá like gá ar dán aga is o gwaal sé feca ag gachtan ar TikTok but like tán príf ar dán agus tigín biog agus round níl sé dína ón slua le bheith sa tigín agus fi mar ag súl go mór le bheith near Irig linked all out. Ach, chúis éigin tá mais sásta mar bhíidir ar fad ar an scáláin agus measam nach me fáin ann tanmh ceirt bhaintas tá mod gur tú sa tuigín ach faoi tíine ann agus ní le gan na focail bheith rólas cá agus le cais déan de chuid obair bhaile
1: muine agus is mána mar sin a dúirt tú freisin faoi you know gur bhalat é a fróisáil is brála mé sin mar chun ceap nu just braham le garid bhí mar chain faoi seo an tan scata I don't know, bin mwyd y gyrra gymach gachwyd sgiopi agos loirach agos wyrn dim mos gael ligyn gyrwydeg yn prosiol nhw mos gael ligyn gogol y Weimar yn cwlin mwyd wai biogon agos maen yn gweld dwi gli ystach ar sy'n yn like eglachod ychwyd am y fe dyn y machna fer agos tagan se ystoch yn leis an fogwyr yn y Phoebe Bridgers yn tachtan siog mae si ydol ar chamcwrt agos ni fe cead gohon o'r stocks yn arenas yeah, fe si ydol mwcha agos ta dyna yn Israelin ar bwyl a fwy sio, agos rha, you know, cerd a hordyn ma fi'n timpish, nw cerd a hordyn ma fi'n gala, mwgohon, cerd a hordyn ma chael, ma chord, nw cerd a hordyn, like, mwyr a ffeidlwm cwfnw ar yn gylchwrm yn y ie. And I was like, does she'n cof spesio, like, ar nôl i gwyl sy'r rhi si, egin dola, agos lan dola, i fawm, ni gog am achtwyr dy gohon, chwyg a sin, ach, gyr ysa dyna yn chwys, you know, ni cwyf nôl i mewn mewn wyl ffys o'n agom, agos braham gyrwyd eich yn ydw dyn dagwyn ar yn hain, like, ni god yw'n ni cwyf ni sy'n ystorol, dy fwrg o wylis agon gwaith eich yn o'r law fygwniang.
2: Yeah.
1: I don't know, bwan yn eich o'n moment hw ar balach. Cael,
2: fan gaid.
1: Ein ddim le e, yna.
2: Yeah, ta sy'n sy'n anna spesiwl, cos fi mei idr go chorle maad le ffys o'n hogant, dwi'n gani dy hogant, agos eg an awm, tam radiger rishidam okay vralam fishana hogan hogme but tam fekin sheer her cuz tam love at dol gahot so we may a law her stoka ach yeah fishe special that north hanig in giglegard
1: Chwyf me dy hyn le bannet dy'r fanwm Kiko a echol. Da si dy'r aws. Einio fi'n infidelity yn y big romance be ahnach ar Emi Shigeta is DJE o Tokyo. Nw las mwc o Tokyo. Agus fartig si le blian yn ysgrifft si gyr popio o'r ochr hw. So ta si heis Tá sé sé bheith obair leis an cultúr eile seo John McDowd, nú McDowell, is cultúr áitiúlaite ann, tá sé sé bheith obair le go leor bannaí an seo agus cheirigh sé le album popiúil a chruthú, so bhunaigh siad banna le chéile agus tá siad ar éis. Agus tá sé just cóid as rud a cinnte eachol a tháinig ó just grá a bheith i láthair a bheith i measc an phobail agus leir mé le Emmy agus John an tanta chatta go The Irish Times ach tá scéal Emmy co-spéisiú like tháinig si ó Tokyo do bhúr gur spéisiú go scannáníocht agus bhí si hís Sing Street eachol agus ag an am bhí si ag obair i siúpa Cairníní a Tokyo agus an banisteoir sin bhí si an tógha le ceol na hÉireann agus bhí go leor Cairníní ar nós ag Michael O'Shea agus le cína bheith soch réir is socha agus costasach anois agus dúirt sé le chuirt dul go blachlí agus bhanach

0: bas nu an tiscint thagan ar céir a hatnian lin. Agus tá sé an deacair chunál ag gremach chunál ar sin nuair a tátú just yeah, geis le rud a gan nuach a lá agus gan lig an dó dul a bhaim ort.
1: Yeah.
0: Ach tógan sé sin gus nasta muid Braham go dtíon album a tála play in nio. Mar is cean é atá a chasa agam ó tháinig seamach agus tá sé beag an níos muile tá sé beag an níon understated is dócha agus tá sé go hálinn tá scéalaíocht even ann agus bhí deis gom leirt le Sean nó Ruairí copa seachtain ó hin mar ar an album an tá sé granmar le tá sé chó nostalgic mar album agus tá nuair sin oige agus mar sin de ann agus is cinál old soul but nuair dúirt mé sin leis like the aníonta sér he was like oh níl a samas sé and I was like I cannot believe nár word aníonta sin leis an like is sean dan and just tá sé spéisiúil an cinál sin scéalaíocht a nú nostalgia eichol a duine atá chóthóg sin ach Tell Your Mother I Saved Your Life a title atá ar an album seo an beidir gan éis tromod le blasín beag le tú sa chur le cuirsaí.

bra atá agam de chuideach mar chiúltóir. Tagan an track sin ón album Town's Dead a tháinig amach sa bhliain fithe fithe hain. Dá lán scéal. Rubh sin bhí Mia le Lani le thar an darbhanam Ebb and Flow a chuile méid an céadóir ar Instagram Reels an lá hana agus hatan sé go mórlam. Mar sin de heasta gwem é roinnt libh se. Rubh sin a rís Zasca, Siv agus Gemma Dunleavy ag tús an Vascán le thar an darbhanam Dusk. Agus a roiglin an ish, kiol na hir an a wán ir an mask an show. Oh, the Mary Wallopers, agus a rua ri. Oxo cuv an K tracks of ask an kiaun o bana achak o hirkig dervanam I Dream Thy Dream. Agus hit me in gra lesh an air an show nar chula bait an K dore agus a siligum gimmeg an tesperish kena akiv. Shokuv I Dream Thy Dream, let fags.

Robert Patrick ag teacht chun scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyborg cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sé méh agus bin agaibh nuachs cananíochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.

0: Show gan stad.
1: Canonery gan stéire.
0: Radio Rírá. Rírá.
2: Tá tú i géisteacht le Radio Rírá.
3: Erlíne agus ar an air.
4: Agus ar D.A.B.
5: Stáisiún náisiúnta gaire.

Bhaidh Christian Convery agus Maisie Stella ag teach chun na scáilána leis an scanán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Píosa ar Físa ina Gcuarsanacht. Bhaidh The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise maíomh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerun.

Bíodh sa agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chuir de ghaol is mite déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stáit an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaobh an gcuimhneacht is déanaí, Lumsa Jade ar Radio Rira. Radio.